0: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
1: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
1: Samme det.
0: Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
6: Støvtørking!
7: Overvasking!
6: Rengjøring!
8: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
2: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Soløradion Pluss.

0: Er det for en bil? Det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da. Nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.com.
4: Nå. Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
5: Du tuller nå, det?
4: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
5: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
4: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Kvikken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på Nofence.no.
3: Soløradion Plus.

0: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæser.
4: På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
4: Soleradion. Soleradion Plus.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
7: Soløradion. Soløradion Plus.

0: drömmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag. We'll be right back.

0: gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
4: Soløradion Plus.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
3: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Nei, nå at! Påfyll reise innom Smedstuen og få reparert bilruta, da.
2: Ja, vi på Brødrene Smedstuen reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskader på bilen, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss på bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smedstuen, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
4: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
5: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt til lave priser.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Antallet togavganger som blir innstilt øker I dag, og totalt 169 avganger blir berørt. Aftenposten skriver at NLF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler, og viser til at NLF har startet streiken. En mann I 30-årene ble natt til I dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle I en bil sør for Jessheim I Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen I Rambydalen I Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere laddevåpen. Ifølge politiet mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. FNs generalsekretær Antonio Guterres roser Norges og Finlands initiativ til et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Ifølge meldingen hans skjer det etter oppropet Støre og Stubb lanserte I forbindelse med høynivåuken I New York. MDG og SV tar med krav om stans I olje- og gassleting I Barentshavet inn I høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter I Arktis, det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Norge styrker bidraget til vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Pengene skal gå til forskning for å oppdage og stanse fremtidige pandemier, opplyser Utenriksdepartementet. Det skjer inn mot CEPIs strategiperiode 2027-2031, med mål om vaksiner innen 100 dager etter at et virus oppdaget. En finsk studie viser mindre aktivitet hvis man har hjemmekontor. Forskerne fulgte 97 universitetsansatte som vekslet mellom hjemmekontor og kontorarbeid, og de brukte bevegelsessensor I 7 dager, skriver forskning.no. På hjemmekontordager satt de 44 minutter mer, og de hadde mindre lett, moderat eller hard aktivitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fra 1. oktober så blir periodebilletter på buss billigere I innlandet. Målet å gjøre kollektivtransport mer attraktivt og få flere til å velge miljøvennlige reiser. Ordningen varer fra 1. oktober I år og fram til 1. april neste år og skal deretter evalueres. Vi glade for at det blir enda billigere og håper nå at flere ser muligheten til å reise med buss I innlandet. Det sier Sue Lork Falk som nestleder I hovedutvalg for samferdsel.
2: Ja, det vi håper på at bussen blir attraktivt og folk får øyne på når det såpass billig at det flere velger å reise med kollektiv med tanke på at det klima og miljø og tanke på at det alle mennesker har ikke bil egentlig og noen har ikke råd til kanskje bil og det derfor gjør vi det.
1: Nå I september så det 5 år siden Mental Helse åpnet sin døgnåpne hjelpeschat. Siden oppstarten har tjenesten mottatt nesten 650 000 henvendelser. Chatten landets eneste døgnåpne chattetjeneste for mennesker som trenger noen å snakke med. Alle aldre tar kontakt, men hovedtyngden unge folk, sier Kenneth Pedersen I foreningen.
3: Ja, det egentlig alle. Alt fra helt ned til 9 år til pensjonister som tar kontakt, men hovedtyngden blant de yngre. De ikke like vant til å snakke I telefon som kanskje de eldre Så de tar og bruker chatten vår for å skrive om det som vanskelig. Så over halvparten av de som tar kontakt under 24 år.
1: Og vil du chatte med Mental Helse så adressen mentalhelse.no/chat. Det går også an å ringe. Hjelpetelefonen har nummer 116-123. Soler for skiftende bris I dag, oppholdsvær og perioder med sol melder yr.no, temperaturer opp mot 14 grader.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
6: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
7: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
8: Underholdningsguiden. Det blir språkkaffe hos Åsnes Folkebibliotek i dag fra klokka 16 til klokka 18. Her har du mulighet til å øve på å prate norsk og samtidig bli kjent med nye folk. Det hyggekveld på Idrettens hus på Kjellmyra i kveld med musikk og dans tilrettelagt for funksjonshemmede fra klokka 17.30 til 20.30. Det Marte Brodin som sørger for musikken. Jesåsen Grenderåd inviterer til folkemøte på Sjølivell i kveld klokka 19. Her skal innbyggere få mer informasjon og si sin mening om planen for vindkraft på Sjølisætra. Det kulturkveld med Rolf Lie Holter på biblioteket i Grue klokka 19 i kveld. Han presenterer boka si Ramma Alvor skrevet i støkker. Klokka 20 i kveld så spiller vi en radiobingo i Soløre-radion. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Det blir håndverkskafé med Åsnes Husflidslag på Åsnes Folkebibliotek i morgen onsdag fra klokka 11 til klokka 14.
0: Soløre-radion. Soløre-radion pluss.

0: planene om et mulig vindkraftverk på Sjølisætra engasjerer i Åsnes. I kveld så inviterer Gjessåsen Grenderåd innbyggere til folkemøte på Sjøli Grendehus for å høre hva lokalbefolkningen mener om prosjektet. Tor Arnstein Berg sier at dette møtet setter tonen for Grenderådets videre arbeid med saken.
1: For det første så vi interessert i å høre hva lokalbefolkningen mener, og så kanskje vi balanserer ut bildet med litt ny informasjon, og så det rett og slett å treffe lokalbefolkningen. Da får vi se her de som møter opp seier. Det blir jo litt avgjørende for her aktive vi skal være. Vi representerer jo ganske mye folk, etter de tross alt de postnumrene med mest innbyggere i Åsnes, så jeg håper jo det.
0: Utdanningsmessa ved Solør videregående skole har vokst seg større for hvert år. Nå fylles Vålerhallen og skoleområdet med over 90 stands, ungdommer, utdanningsaktører og representanter fra næringslivet. Rektor ved Solør videregående skole, Kjersti Støre, mener at dette har blitt en viktig møteplass for både fremtidige og eksisterende elever ved skolen.
2: Dette er jo en dag som for ungdommer, og som litt todelt, for han for grunnskoleelever som på besøk, 10. klasse fra Våler, Åsnes og Grue, her i hvert fall. Og de skal få se på muligheten som finnes på videregående. Samtidig det en dag for elever våre som går på VG1 og VG2 og VG3, for å komme i kontakt med de ulike bransjene. Bransjene vil ha lærlinger, og helt avhengig av denne dagen for å få god kontakt.
0: En vindturbin i Kjølberget vindkraftverk mangler for tida et av turbinbladene. Det har skapt spørsmål, men Østre Vind sier at det ikke dreier seg om noe havari. Bladet tatt ned i forbindelse med planlagt vedlikehold. Daglig leder Magnus Akselsson sier til isolør.no at det enklere og gir et bedre arbeidsmiljø å utføre jobben på bakken. Blant annet så blir slitasje, skader og komponenter knyttet til lynavledning kontrollert.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
6: Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Fem norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
7: Hva syns du? Romslig og bra familiebillett
8: det
7: her?
8: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
9: Vi blir nok snart 7 da, kjæresten min.
8: Hæ? Du gravid?
9: Vi tar den 7-setteren vi.
10: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum
11: Bil. Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen i jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs i arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
0: Solør får skiftende bris i dag, oppholdsvær og perioder med sol melder yr.no, temperaturer opp mot 14 grader.
14: Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

Jesåsen Grenderåd arrangerer folkemøte på Skjølli Grendehus. Tor Arnstein Berg, her bakgrunnen for dette folkemøtet her.

0: Etter vi hadde styremøte I Grenderådet, så ble vi enige om å arrangere et folkemøte for å høre her lokalbefolkningen mener om planen.
1: Og planen det prater om altså vindkraftutbyggingen på Sjølisæter. Dette jo en svært omdiskutert sak I disse dager her. Her målet da med et folkemøte for å prate om dette her?
0: For det første så vi interessert I å høre her lokalbefolkningen mener, og så kanskje vi balanserer ut bildet med litt ny informasjon. Og så det rett og slett å treffe lokalbefolkningen.
1: Du I Jessåsen, og ikke minst Grenderådet her, altså dette området som du dekker, jo kanskje det området som blir tettest på dette her. Hvor mye det å si for altså stilling du tar til det?
0: Det klart at Grenderådet sine vedtekter tilsier at vi skal være et bindeledd mellom blant annet myndigheter, og vi skal stimulere til bolig, tilflytting, så det klart at det treffer oss ganske bra.
1: Folkemøtet skjer altså tirsdag på Sjølli Grendehus klokka 19. Her planen for at jeg møter Torlandstein?
0: Planen at vi kommer med litt informasjon, og så blir det servering til kaffe og kaker og litt småprat, og så blir det mulighet for spørsmål og lodde rett og slett stemningen I befolkningen.
1: Og da dette folkemøtet her unnagjort, Tor Arnstein, her planen videre for Grenderådet I arbeid med dette her?
0: Da får vi se her de som møter opp seier. Det blir jo litt avgjørende for her aktive vi skal være.
1: Men det viktig, tror du, posisjonen til Grenderådet da I denne diskusjonen her?
0: Nei, jeg håper jo at vi har en tydelig stemme. Vi representerer jo ganske mye folk, tross alt I postnummeret med mest innbyggere I Åsnes, så jeg håper jo det.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta da.
2: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen i, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri, telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
0: Soleradion Plus.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag. Totalt 111 avganger blir berørt i morgen, så mange som 169. Aftenposten skriver at NAF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler og viser til at NLF har startet streiken. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere ladevåpen. Ifølge politiet er mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. FNs generalsekretær Antonio Guterres roser Norges og Finlands initiativ til et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Ifølge meldingen hans skjer det etter oppropet Støre og Stubb lanserte i forbindelse med høynivåuken i New York. MDG og SV tar med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis. Det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Norge styrker bidraget til vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Pengene skal gå til forskning for å oppdage og stanse fremtidige pandemier, opplyser Utenriksdepartementet. Det skjer inn mot CEPIs strategiperiode 2027-2031, med mål om vaksiner innen 100 dager etter at et virus er oppdaget. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fra 1. oktober så blir periodebilletter på buss billigere i innlandet. Målet er å gjøre kollektivtransport mer attraktivt og få flere til å velge miljøvennlige reiser. Ordningen varer fra 1. oktober i år og fram til 1. april neste år og skal deretter evalueres. Vi er glade for at det blir enda billigere og håper nå at flere ser muligheten til å reise med buss i innlandet. Det sier Sue Lork Falk, som er nestleder i hovedutvalg for samferdsel.
2: Ja, det vi håper på at bussen blir attraktivt og folk får øyne på når det er såpass billig at det er flere velger å reise med kollektiv med tanke på at det er klima og miljø og tanke på at det, alle mennesker har ikke bil egentlig og noen har ikke råd til kanskje bil og det derfor gjør vi det.
1: Nå i september så er det 5 år siden Mental Helse åpnet sin døgnåpne hjelpe-chat. Siden oppstarten har tjenesten mottatt nesten 650 000 henvendelser. Chatten er landets eneste døgnåpne chattetjeneste for mennesker som trenger noen å snakke med. Alle aldre tar kontakt, men hovedtyngden er unge folk, sier Kenneth Pedersen i foreningen.
3: Ja, det er egentlig alle. Alt fra helt ned til 9 år til pensjonister som har kontakt, men hovedtyngden er blant de yngre. De er ikke like vant til å snakke i telefon som kanskje de eldre er, så de tar og bruker chatten vår for å skrive om det som er vanskelig. Så over halvparten av de som tar kontakt er under 24 år.
1: Og vil du chatte med Mental Helse, så er adressen mentalhelse.no/chat. Det går også an å ringe. Hjelpetelefonen har nummer 116-123. Solør får skiftende bris i dag, oppholdsvær og perioder med sol melder yr.no, temperaturer opp mot 14 grader.
4: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta da.
2: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen i, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss på bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt lave priser.
6: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
7: Firkantfløtter!
6: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
7: Fløtter, fløtter!
6: Firkantfløtter!
7: Firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Ja, skal du få!
8: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Hallo!
10: Farmor!
9: Hei!
10: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
10: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen, da.
10: Ja!
9: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Underholdningsguiden. Det blir språkkaffe hos Åsnes Folkebibliotek i dag fra klokka 16 til klokka 18. Her har du mulighet til å øve på å prate norsk og samtidig bli kjent med nye folk. Det hyggekveld på Idrettens hus på Kjellmyra i kveld med musikk og dans tilrettelagt for funksjonshemmede fra klokka 17.30 til 20.30. Det Marte Brodin som sørger for musikken. Jesåsen Grenderåd inviterer til folkemøte på Sjølivel i kveld klokka 19. Her skal innbyggere få mer informasjon og si mening om planen for vindkraft på Sjølisætra. Det kulturkveld med Rolf Lie Holter på biblioteket i Grue klokka 19 i kveld. Han presenterer boka si Ramma Alvor skrevet i støkker. Klokka 20 i kveld så spiller vi en radiobingo i Soløre-radion. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Det blir håndverkskafé med Åsnes husflidslag på Åsnes Folkebibliotek i morgen onsdag fra klokka 11 til klokka 14.
0: Soløre-radion. Soløre-radion pluss.

0: Planene om et mulig vindkraftverk på Sjølisætra engasjerer i Åsnes. I kveld så inviterer Gjessåsen Grenderåd innbyggere til folkemøte på Sjøli Grendehus for å høre hva lokalbefolkningen mener om prosjektet. Tor Arnstein Berg sier at dette møtet setter tonen for Grenderådets videre arbeid med saken.
1: For det første så vi interessert i å høre hva lokalbefolkningen mener, og så kanskje vi balanserer ut bildet med litt ny informasjon, og så det rett og slett å treffe lokalbefolkningen. Da får vi se her de som møter opp seier. Det blir jo litt avgjørende for her aktive vi skal være. Men vi representerer jo ganske mye folk, etter de tross alt de postnumre med mest innbyggere i Åsnes, så jeg håper jo det.
0: Utdanningsmessa ved Solør videregående skole har vokst seg større for hvert år. Nå fylles Vålerhallen og skoleområdet med over 90 stands, ungdommer, utdanningsaktører og representanter fra næringslivet. Rektor ved Solør videregående skole, Kjersti Støre, mener at dette har blitt en viktig møteplass for både fremtidige og eksisterende elever ved skolen.
2: Dette er jo en dag som for ungdommer, og som litt todelt, for han for grunnskoleelever som på besøk, 10. klasse fra Våler, Åsnes og Grue, her i hvert fall. Og de skal få se på muligheten som finnes på videregående. Samtidig det en dag for elever våre som går på VG1 og VG2 og VG3, for å komme i kontakt med de ulike bransjene. Bransjene vil ha lærlinger, og helt avhengig av denne dagen for å få god kontakt.
0: En vindturbin i Kjølberget vindkraftverk mangler for tida et av turbinbladene. Det har skapt spørsmål, men Østre Vind sier at det ikke dreier seg om noe havari. Bladet tatt ned i forbindelse med planlagt vedlikehold. Daglig leder Magnus Akselsson sier til isolør.no at det enklere og gir et bedre arbeidsmiljø å utføre jobben på bakken. Blant annet så blir slitasje, skader og komponenter knyttet til lynavledning kontrollert.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Nå butikken stappfullt av nyheter. Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
7: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
10: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinne, stein...
11: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
0: Solør får skiftende bris i dag, oppholdsvær og perioder med sol melder yr.no, temperaturer opp mot 14 grader.
3: Kanalen det svinger av. Solør Radio. Solør Radioen Plus.

Solradioen pluss.

0: rent klart for årets utdanningsmesse ved Solør videregående skole. Rektor Kjersti Støre, på onsdag 23. Så det I gang igjen fullt med liv I Vålerhallen.
1: Da det fullt liv I Vålerhallen, men det også fullt liv ute på skoleområdet vårt. Vi tror vi må kalle dette høstens vakreste eventyr, for nå har vi hatt dette her, det tredje året vi har denne utdanningsmessa vår på skolen, med mye folk, med sol, med mye om utdanning og mye om yrker, så dette blir en flott dag.
0: Vi pratet jo litt tidligere her, Kjersti, og dette med kombinasjonen til bransje og rene utdanningsløp. Altså, her viktig det for de som kommer hit og kunne få muligheten til å se vegen videre, da, utover det å bare gå på videregående?
1: Dette jo en dag som for ungdommer, og som litt todelt, for han for grunnskoleelever som på besøk, 10. Klasse fra Våler, Åsnes og Grue, her I hvert fall. Og de skal få se på muligheten som finnes på videregående. Samtidig det en dag for elever våre som går på VG1 og VG2 og VG3 for å komme I kontakt med de ulike bransjene. Bransjene vil ha lærlinger og helt avhengig av denne dagen for å få god kontakt.
0: Bjørn Kalstad, du da altså bindeleddet du mellom det vi kaller skole og bransje. Altså, bransjen trenger folk dem også?
2: Bransjen trenger folk, selv om bransjen nå I en liten dupp. Så satser de da på lærlinger, og især lærlinger fra Solør videregående, for de ser at elever som har gått her, har et godt grunnlag for å komme ut I bransjen.
0: Og de elever som går her, det jo de som skal møte de som kommer hit. Altså, her viktig det at ungdommer selv fungerer som ambassadører?
2: Det utrolig viktig, for ungdom kjenner ungdom, og vi må være klar over det, at vi blir sikkert pratet om rundt kjøkkenbordet. Både på godt og vondt, så at vi klarer å vise oss som en skole som hel, og at vi tar vare på hvert individ, veldig viktig for oss her på skolen.
0: Og Kjersti, denne utdanningsmessa, den har jo, som du selv sier, vokset, og blir jo større for hvert år. Som går. Her så merker du det ifra de som kommer hit og ønsker å stille ut og vise seg fram?
1: Vi har hatt veldig god respons I år. Vi har over 90 stands, sånn som det ser ut her nå. Så det viser jo på en måte at det en dag som viktig for skolene rundt oss, men også for næringslivet og de ulike bransjene. Så de legger ned store ressurser for å være med på denne dagen med oss, og det vi veldig, veldig takknemlige på vegne av ungdommene våre.
0: Og så det jo det at det lett å tenke at dette for ungdommer, men dette altså åpent for alle, dette Kjersti?
1: Ja, her på Solør videregående så tar vi imot alle. Vi vil gjerne at folk skal komme og se hvordan vi har det her, og se hvilke muligheter det for utdanning både her, men også videre for ungdommer. Så alle hjertelig velkommen hit denne dagen.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
1: Oi!
2: Nei!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Hva synes du? Romslig og bra familiebillett dette her?
5: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
6: Vi blir nok snart 7 da, kjæresten min.
5: Hæ? Du gravid?
6: Vi tar den 7-setteren vi.
7: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum
8: Bil. Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, så

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn har spenn, han.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Svinger av Soløradion Soløradion Plus.

0: Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen I flere land. Krigen I Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det rekordhøye priser, også I USA og I Europa. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig I land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet I forbindelse med Lørnskog-saken. Han ble pågrepet I Sverige I august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet I forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning I 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk I overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. En mann I 30-årene ble natt til I dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle I en bil sør for Jessheim I Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen I Rambydalen I Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere laddevåpen. Ifølge politiet mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. Antallet togavganger som blir innstilt øker I dag. Totalt 111 avganger blir berørt I morgen, så mange som 169. Aftenposten skriver at NAF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler og viser til at NLF har startet streiken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Fra 1. oktober så blir periodebilletter på buss billigere I innlandet. Målet å gjøre kollektivtransport mer attraktivt og få flere til å velge miljøvennlige reiser. Ordningen varer fra 1. oktober I år og fram til 1. april neste år og skal deretter evalueres. Vi glade for at det blir enda billigere og håper nå at flere ser muligheten til å reise med buss I innlandet. Det sier Sue Lork Falk som nestleder I hovedutvalg for samferdsel.
2: Ja, det vi håper på at bussen blir attraktivt og folk får øyne på når det såpass billig at det flere velger å reise med kollektiv med tanke på at det klima og miljø og tanke på at det alle mennesker har ikke bil egentlig og noen har ikke råd til kanskje bil og det derfor gjør vi det.
1: Nå I september så det 5 år siden Mental Helse åpnet sin døgnåpne hjelpeschat. Siden oppstarten har tjenesten mottatt nesten 650 000 henvendelser. Chatten landets eneste døgnåpne chattetjeneste for mennesker som trenger noen å snakke med. Alle aldre tar kontakt, men hovedtyngden unge folk, sier Kenneth Pedersen I foreningen.
3: Ja, det egentlig alle. Alt fra helt ned til 9 år til pensjonister som har kontakt, men hovedtyngden blant de yngre. De ikke like vant til å snakke I telefon som kanskje de eldre Så de tar og bruker chatten vår for å skrive om det som vanskelig. Så over halvparten av de som tar kontakt under 24 år.
1: Og vil du chatte med Mental Helse så adressen mentalhelse.no/chat. Det går også an å ringe. Hjelpetelefonen har nummer 116 123. Solør for skiftende bris I dag, oppholdsvær og perioder med sol melder yr.no, temperaturer opp mot 14 grader.
4: Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
4: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
5: Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
6: Smarthus.
8: Smør på Stelsjevik, det fra deg.
9: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
8: Ja, det vanligvis fullpris.
9: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
8: Ja, det korrekt.
9: For det 20% på flisen også?
8: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
9: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
8: Ja, de får du I rabatt.
9: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
8: Ja.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Det blir språkkaffe hos Åsnes Folkebibliotek I dag fra klokka 16 til klokka 18. Her du mulighet til å øve på å prate norsk og samtidig bli kjent med nye folk. Det hyggekveld på Idrettens hus på Kjellmyra I kveld med musikk og dans tilrettelagt for funksjonshemmede fra klokka 17.30 til 20.30. Det Marte Brodin som sørger for musikken. Jesåsen Grenderåd inviterer til folkemøte på Sjølivell I kveld klokka 19. Her skal innbyggere få mer informasjon og si sin mening om planen for vindkraft på Sjølisætra. Det kulturkveld med Rolf Lie Holter på biblioteket I Grue klokka 19 I kveld. Han presenterer boka si Ramma Alvor skrevet I støkker. Klokka 20 I kveld så spiller vi en radiobingo I Soløre-radion. Her har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det blir håndverkskafé med Åsnes husflidslag på Åsnes Folkebibliotek I morgen onsdag fra klokka 11 til klokka 14.
0: Soløre-radion. Soløre-radion pluss.

0: planene om et mulig vindkraftverk på Sjølisætra engasjerer I Åsnes. I kveld så inviterer Gjessåsen Grenderåd innbyggere til folkemøte på Sjøli Grendehus for å høre hva lokalbefolkningen mener om prosjektet. Tor Arnstein Berg sier at dette møtet setter tonen for Grenderådets videre arbeid med saken.
1: For det første så vi interessert I å høre hva lokalbefolkningen mener, og så kanskje vi balanserer ut bildet med litt ny informasjon, og så det rett og slett å treffe lokalbefolkningen. Da får vi se her de som møter opp seier. Det blir jo litt avgjørende for her aktive vi skal være. Men vi representerer jo ganske mye folk, etter de tross alt postnumre med mest innbyggere I Åsnes, så jeg håper jo det.
0: Utdanningsmessa ved Solør videregående skole har vokst seg større for hvert år. Nå fylles Vålerhallen og skoleområdet med over 90 stands, ungdommer, utdanningsaktører og representanter fra næringslivet. Rektor ved Solør videregående skole, Kjersti Støre, mener at dette har blitt en viktig møteplass for både fremtidige og eksisterende elever ved skolen.
2: Dette jo en dag som for ungdommer, og som litt todelt, for han for grunnskoleelever som på besøk, 10. klasse fra Våler, Åsnes og Grue, her I hvert fall. Og de skal få se på muligheten som finnes på videregående. Samtidig det en dag for elever våre som går på VG1 og VG2 og VG3, for å komme I kontakt med de ulike bransjene. Bransjene vil ha lærlinger, og helt avhengig av denne dagen for å få god kontakt.
0: En vindturbin I Kjølberget vindkraftverk mangler for tida et av turbinbladene. Det har skapt spørsmål, men Østre Vind sier at det ikke dreier seg om noe havari. Bladet tatt ned I forbindelse med planlagt vedlikehold. Daglig leder Magnus Akselsson sier til I Solør.no at det enklere og gir et bedre arbeidsmiljø å utføre jobben på bakken. Blant annet så blir slitasje, skader og komponenter knyttet til lynavledning kontrollert.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en makker av Bompibom byggmaker.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
9: Elverum bil, det Ole Gustav.
10: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
9: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva det du har da?
10: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
9: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
10: Med bikkja, mener du?
11: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum
12: bil. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med halvannen liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
0: Solør får skiftende bris I dag, oppholdsvær og perioder med sol melder yr.no, temperaturer opp mot 14 grader.
13: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Jessåsen Grenderåd arrangerer folkemøte på Skjølli Grendehus. Tor Arnstein Berg, her bakgrunnen for dette folkemøtet her.
1: Nei, etter vi hadde styremøte I Grenderådet, så ble vi enige om å arrangere et folkemøte for å høre her lokalbefolkningen mener om planen.
0: Og planen du prater om altså vindkraftutbyggingen på Skjølliseter. Dette jo en svært omdiskutert sak I disse dager her. Her målet da med et folkemøte for å prate om dette her?
1: For det første så vi interessert I å høre her lokalbefolkningen mener, og så kanskje vi balanserer ut bildet med litt ny informasjon. Og så det rett og slett å treffe lokalbefolkningen.
0: Du I Jessåsen, og ikke minst Grenderådet her, altså dette området som du dekker, jo kanskje det området som blir tettest på dette her. Mye det å si for altså stilling du tar til det?
1: Det klart at Grenderådet sine vedtekter tilsier at vi skal være et bindeledd mellom blant annet myndigheter, og vi skal stimulere til bolig, tilfletting, så det klart at det treffer oss ganske bra.
0: Folkemøtet skjer altså tirsdag på Skjølli Grendehus klokka 19. Her planen for at jeg møter Tor Arnstein.
1: Planen at vi kommer med litt informasjon, og så blir det servering til kaffe og kaker og litt småprat, og så blir det mulighet for spørsmål og lodde rett og slett stemningen I befolkningen.
0: Og da dette folkemøtet her unnagjort, Tor Arnstein, her planen videre for Grenderådet I arbeid med dette her?
1: Da får vi se her de som møter opp seier. Det blir jo litt avgjørende for her aktive vi skal være.
0: Men det viktig, tror du, posisjon til Grenderådet da I denne diskusjonen her?
1: Nei, jeg håper jo at vi har en tydelig stemme. Vi representerer jo ganske mye folk. Tross alt I postnummer med mest innbyggere I Åsnes, så jeg håper jo det.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon.

0: så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen i jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette er en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs i arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
2: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme er prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det er rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen er dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørenskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo er den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk i overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En personbil sto i full fyr på Riksvei 25 i Hamar i dag tidlig. Det var 4:15 at politiet fikk melding om brannen. Brannvesenet var raskt på stedet og fikk slukket. Ingen personskade, ukjent brannårsak. Politiet etterforsker en jaktulykke som fant sted lørdag ettermiddag på Totenåsen. En jeger i 20-åra ble truffet av hagl, og politiet har beslaglagt en hagle og sikta en person for uforsiktig omgang med skytevåpen, skriver Oppland Arbeiderblad. Fra 1. oktober blir periodebilletter på buss billigere her i Innlandet. Målet med dette er å gjøre kollektivtransport mer attraktivt og få flere til å velge miljøvennlige reiser. Ordningen vil vare fram til 1. april neste år, og deretter skal den evalueres. Vi er glade for at det blir enda billigere, og håper nå flere ser muligheten til å reise med buss i Innlandet, det sier Suhur Lork Falk fra MDG, som er nestleder i hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, det vi håper på at bussen blir attraktivt, og folk får øyne på når det er såpass billig. At det er flere velger å reise med kollektiv, med tanke på at det er klima og miljø, og tanke på at det, alle mennesker har ikke bil egentlig, og noen har ikke råd til kanskje bil, og det er derfor gjør vi det.
1: Nå er det 5 år siden Mental Helse åpnet sin døgnåpne hjelpechat. Siden oppstarten har tjenesten mottatt nesten 650 000 henvendelser. Chatten er landets eneste døgnåpne chattetjeneste for mennesker som trenger noen å snakke med. Alle aldre tar kontakt, men hovedtyngden er unge folk, forteller Kenneth Pedersen i Mental Helse.
3: Ja, det er egentlig alle. Alt fra helt ned til 9 år til pensjonister som har kontakt, men hovedtyngden er blant de yngre. De er ikke like vant til å snakke i telefon som kanskje de eldre er, så de tar og bruker chatten vår for å skrive om det som er vanskelig. Så over halvparten av de som tar kontakt er under 24 år.
4: Solør får skiftende bris i dag, oppholdsvær og perioder med sol melder yr NO, temperaturer opp mot 14 grader.
5: Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen. Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen i jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs i arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
6: Underholdningsguiden. Det blir språkkafé hos Åsnes Folkebibliotek i dag fra klokka 16 til klokka 18. Her har du mulighet til å øve på å prate norsk og samtidig bli kjent med nye folk. Det hyggekveld på Idrettens hus på Kjellmyra i kveld med musikk og dans tilrettelagt for funksjonshemmede fra klokka 17.30 til 20.30. Det Marte Brodin som sørger for musikken. Jesåsen Grenderåd inviterer til folkemøte på Sjølivel i kveld klokka 19. Her skal innbyggere få mer informasjon og si sin mening om planen for vindkraft på Sjølisætra. Det kulturkveld med Rolf Lie Holter på biblioteket i Grue klokka 19 i kveld. Han presenterer boka si Ramma Alvor skrevet i støkker. Klokka 20 i kveld så spiller vi en radiobingo i Soløre-radion. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Det blir håndverkskafé med Åsnes husflidslag på Åsnes Folkebibliotek i morgen onsdag fra klokka 11 til klokka 14.
0: Kanalen det svinger av. Soløre-radion. Soløre-radion pluss.

0: Planene om et mulig vindkraftverk på Sjølisætra engasjerer i Åsnes. I kveld så inviterer Gjessåsen Grenderåd innbyggere til folkemøte på Sjøli Grendehus for å høre hva lokalbefolkningen mener om prosjektet. Tor Arnstein Berg sier at dette møtet setter tonen for Grenderådets videre arbeid med saken.
1: For det første så vi interessert å høre hva lokalbefolkningen mener, og så kanskje vi balanserer ut bildet med litt ny informasjon, og så det rett og slett å treffe lokalbefolkningen. Da får vi se her de som møter opp seier. Det blir jo litt avgjørende for her aktive vi skal være. Men vi representerer jo ganske mye folk, etter de tross alt de postnumre med mest innbyggere i Åsnes, så jeg håper jo det.
0: Utdanningsmessa ved Solør videregående skole har vokst seg større for hvert år. Nå fylles Vålerhallen og skoleområdet med over 90 stands, ungdommer, utdanningsaktører og representanter fra næringslivet. Rektor ved Solør videregående skole, Kjersti Støre, mener at dette har blitt en viktig møteplass for både fremtidige og eksisterende elever ved skolen.
2: Dette er jo en dag som for ungdommer, og som litt todelt, for han for grunnskoleelever som på besøk, 10. klasse fra Våler, Åsnes og Grue, her i hvert fall. Og de skal få se på muligheten som finnes på videregående. Samtidig det en dag for elever våre som går på VG1 og VG2 og VG3, for å komme i kontakt med de ulike bransjene. Bransjene vil ha lærlinger, og helt avhengig av denne dagen for å få god kontakt.
0: En vindturbin i Kjølberget vindkraftverk mangler for tida et av turbinbladene. Det har skapt spørsmål, men Østre Vind sier at det ikke dreier seg om noe havari. Bladet tatt ned i forbindelse med planlagt vedlikehold. Daglig leder Magnus Akselsson sier til i Solør.no at det enklere og gir et bedre arbeidsmiljø å utføre jobben på bakken. Blant annet så blir slitasje, skader og komponenter knyttet til lynavledning kontrollert.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Ja dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
6: bærbar blæblæser.
7: På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
10: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
11: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Støvtørking!
13: Vasking!
12: Rengjøring!
14: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
0: Solør får skiftende bris i dag. Oppholdsvær og perioder med sol melder yr.no. Temperaturer opp mot 14 grader.
3: Solør Radioen. Solør Radioen pluss.

0: Ren klart for årets utdanningsmesse ved Solør videregående skole. Rektor Kjersti Støre, på onsdag 23. så det I gang igjen fullt med liv I Vålerhallen.
1: Da det fullt liv I Vålerhallen, men det også fullt liv ute på skoleområdet vårt. Vi tror vi må kalle dette høstens vakreste eventyr, for nå har vi hatt dette her, det tredje året vi har denne utdanningsmessa vår på skolen, med mye folk, med sol, med mye om utdanning og mye om yrker, så dette blir en flott dag.
0: Vi pratet jo litt tidligere her, Kjersti, og dette med kombinasjonen til bransje og rene utdanningsløp. Altså, her viktig det for de som kommer hit og kunne få muligheten til å se vegen videre da, utover det å bare gå på videregående?
1: Dette jo en dag som for ungdommer, og som litt todelt, for han for grunnskoleelever som på besøk, 10. Klasse fra Våler, Åsnes og Grue, her I hvert fall. Og de skal få se på muligheten som finnes på videregående. Samtidig det en dag for elever våre som går på VG1 og VG2 og VG3 for å komme I kontakt med de ulike bransjene. Bransjene vil ha lærlinger og helt avhengig av denne dagen for å få god kontakt.
0: Bjørn Kalstad, du da altså bindeleddet du mellom det vi kaller skole og bransje. Altså, bransjen trenger folk dem også?
2: Bransjen trenger folk, selv om bransjen nå I en liten dupp. Så satser de da på lærlinger, og især lærlinger fra Solør videregående, for de ser at elever som har gått her, har et godt grunnlag for å komme ut I bransjen.
0: Og de elever som går her, det jo de som skal møte de som kommer hit, altså her viktig det at ungdommer selv fungerer som ambassadører?
2: Det utrolig viktig, for ungdom kjenner ungdom, og vi må være klar over det, at vi blir sikkert pratet om rundt kjøkkenbordet. Både på godt og vondt, så at vi klarer å vise oss som en skole som hel, og at vi tar vare på hvert individ, veldig viktig for oss her på skolen.
0: Og Kjersti, denne utdanningsmessa, den har jo, som du selv sier, vokset, og blir jo større for hvert år som går. Her så merker du det ifra de som kommer hit og ønsker å stille ut og vise seg fram?
1: Vi har hatt veldig god respons I år. Vi har over 90 stands, sånn som det ser ut her nå. Så det viser jo på en måte at det en dag som viktig for skolene rundt oss, men også for næringslivet og de ulike bransjene. Så de legger ned store ressurser for å være med på denne dagen med oss, og det vi veldig, veldig takknemlige på vegne av ungdommene våre.
0: Og så det jo det at det lett å tenke at dette for ungdommer, men dette altså åpent for alle, dette Kjersti.
1: Ja, her på Solør videregående så tar vi imot alle. Vi vil gjerne at folk skal komme og se hvordan vi har det her, og se hvilke muligheter det for utdanning både her, men også videre for ungdommer. Så alle hjertelig velkommen hit denne dagen.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!

0: 64,90. Og for kun 19,90 får du en halvliter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
2: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk I Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig I land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen I flere land. Krigen I Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det rekordhøye priser, også I USA og I Europa. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene I vinter. Bakgrunnen dødsulykker på nordnorske vinterveier der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel I fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Fengslingen utløper for mannen siktet I forbindelse med Lørnskog-saken. Han ble pågrepet I Sverige I august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet I forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning I 2018. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En personbil sto I full fyr på Riksvei 25 I Hamar I dag tidlig. Det var 4:15 at politiet fikk melding om brannen. Brannvesenet var raskt på stedet og fikk slukket. Ingen personskade, ukjent brannårsak. Politiet etterforsker en jaktulykke som fant sted lørdag ettermiddag på Totenåsen. En jeger I 20-åra ble truffet av hagl, og politiet har beslaglagt en hagle og sikta en person for uforsiktig omgang med skytevåpen, skriver Oppland Arbeiderblad. Fra 1. oktober blir periodebilletter på buss billigere her I innlandet. Målet med dette å gjøre kollektivtransport mer attraktivt og få flere til å velge miljøvennlige reiser. Ordningen vil vare fram til 1. april neste år, og deretter skal den evalueres. Vi glade for at det blir enda billigere, og håper nå flere ser muligheten til å reise med buss I innlandet, det sier Suhur Lork Falk fra MDG, som nestleder I hovedutvalg for samferdsel I innlandet fylkeskommune.
2: Ja, det vi håper på at bussen blir attraktivt, og folk får øyne på når det såpass billig. At det flere velger å reise med kollektiv, med tanke på at det klima og miljø, og tanke på at det alle mennesker har ikke bil egentlig, og noen har ikke råd til kanskje bil, og det derfor gjør vi det.
1: Nå det 5 år siden Mental Helse åpnet sin døgnåpne hjelpechat. Siden oppstarten har tjenesten mottatt nesten 650 000 henvendelser. Chatten landets eneste døgnåpne chattetjeneste for mennesker som trenger noen å snakke med. Alle aldre tar kontakt, men hovedtyngden unge folk, forteller Kenneth Pedersen I Mental Helse.
3: Ja, det egentlig alle. Alt fra helt ned til 9 år til pensjonister som har kontakt, men hovedtyngden blant de yngre. De ikke like vant til å snakke I telefon som kanskje de eldre Så de tar og bruker chatten vår for å skrive om det som vanskelig. Så over halvparten av de som tar kontakt under 24 år.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
3: Nå er butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
4: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
7: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
8: Du tuller nå, det?
7: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
8: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
7: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
9: Er det ofte tett, er det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
10: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta i den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Smør på Stelsjevik, det Frode.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis fullpris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
7: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen nå?
7: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
8: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
7: Ja, de får du i rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker.
11: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
12: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
11: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
12: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
11: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
13: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hva synes du? Romslig og bra familiebillett her?
2: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel 6 med stort og smått.
3: Vi blir nok snart 7 da, kjæresten min.
2: Hæ? Du gravid?
3: Vi tar den 7-setteren vi.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum
5: Bil. Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei. En elefant?
8: Nei. En bjørnbil?
7: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
7: Nei, mamma, du.
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
14: Soløradion Plus.

0: Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen dødsulykker på nordnorske vinterveier der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Politi og brannvesen rykket ut etter melding om en brann i Hamar sentrum i formiddag. Det viste seg at det var noen madrasser som hadde ligget for tett ved LED-lamper, slik at brannen hadde oppstått, ikke meldt om alvorlige personskader. To personer hadde fått i seg noe røyk og oppsøkte selv helsevesenet, forteller politiet. Alle de 7 vinduene på minnesmerket etter kirkebrannen i Grue skadet etter at noen har kastet stein mot vinduene slik at de har fått store sprekker, det skriver avisa Glåmdalen i dag. Grue Rotary har anmeldt skadeverket som de anslår vil koste over 50 000 kroner å reparere. Politiet etterforsker en jaktulykke som fant sted lørdag ettermiddag på Totenåsen. En jeger i 20-åra ble truffet av hagl, og politiet har beslaglagt en hagle og sikta en person for uforsiktig omgang med skytevåpen, skriver Oppland Arbeiderblad. Fra 1. oktober blir periodebilletter på buss billigere her i Innlandet. Målet med dette å gjøre kollektivtransport mer attraktivt og få flere til å velge miljøvennlige reiser. Ordningen vil vare fram til 1. april neste år, og deretter skal den evalueres. Vi glade for at det blir enda billigere, og håper nå flere ser muligheten til å reise med buss i Innlandet, det sier Suhur Lork Falk fra MDG, som nestleder i hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.
1: Ja, det vi håper på at bussen blir attraktivt, og folk får øyne på når det såpass billig. At det flere velger å reise med kollektiv, med tanke på at det klima og miljø, og tanke på at det alle mennesker har ikke bil egentlig, og noen har ikke råd til kanskje bil, og det derfor gjør vi det.
0: En mann bosatt i Ringsaker nå sikta for kroppsskade, oppbevaring av narkotika og for uforsiktig omgang med eksplosive stoffer, det forteller politiet til Hamar Arbeiderblad. Mannen ble arrestert etter en voldshendelse i en kommunal bolig sist torsdag. Der skal en mann ha blitt slått med en ljå og påført skader i en hånd, skriver altså HA i dag.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei,
2: du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen også?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Start høstprosjektene dine med Julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med halvannen liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
7: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Soleradion Plus.
11: Respekt for grandiosa.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen i jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette er en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs i arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
2: Sånn her. Her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
6: Jeg har jo stått på litt da, men...
5: Men litt skryt i kantina, eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
7: Ja, takk.
5: Var det så vanskelig da?
8: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
9: Nå er butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
10: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
11: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
0: Soleradion Plus.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis. Men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
2: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte.

0: Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DHGate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier, og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Politi og brannvesen rykket ut etter melding om en brann i Hamar sentrum i formiddag. Det viste seg at det var noen madrasser som hadde ligget for tett ved LED-lamper, slik at brannen hadde oppstått, ikke meldt om alvorlige personskader. 2 personer hadde fått i seg noe røyk og oppsøkte selv helsevesenet, forteller politiet. Alle de 7 vinduene på minnesmerket etter kirkebrannen i Grue er skada etter at noen har kasta stein mot vinduene slik at de har fått store sprekker, det skriver avisa Glåmdalen i dag. Grue Rotary har anmeldt skadeverket, som de anslår vil koste over 50 000 kroner å reparere. Politiet etterforsker en jaktulykke som fant sted lørdag ettermiddag på Totenåsen. En jeger i 20-åra ble truffet av hagl, og politiet har beslaglagt en hagle og sikta en person for uforsiktig omgang med skytevåpen, skriver Oppland Arbeiderblad. Fra 1. oktober blir periodebilletter på buss billigere her i Innlandet. Målet med dette å gjøre kollektivtransport mer attraktivt og få flere til å velge miljøvennlige reiser. Ordningen vil vare fram til 1. april neste år, og deretter skal den evalueres. Vi glade for at det blir enda billigere, og håper nå flere ser muligheten til å reise med buss i Innlandet, det sier Suhur Lork Falk fra MDG, som nestleder i hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.
1: Ja, det vi håper på at bussen blir attraktivt, og folk får øyne på når det såpass billig. At det flere velger å reise med kollektiv, med tanke på at det klima og miljø, og tanke på at alle mennesker har ikke bil egentlig, og noen har ikke råd til kanskje bil, og det derfor gjør vi det.
0: En mann bosatt i Ringsaker nå sikta for kroppsskade, oppbevaring av narkotika og for uforsiktig omgang med eksplosive stoffer, det forteller politiet til Hamar Arbeiderblad. Mannen ble arrestert etter en voldshendelse i en kommunal bolig sist torsdag. Der skal en mann ha blitt slått med en ljå og påført skader i en hånd, skriver altså HA i dag.
2: Soløradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein...
1: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri, telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
6: Soløradion pluss.

0: 500 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen. Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
7: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
8: Du tuller nå, det?
7: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
8: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
7: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2 299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Ok, dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6 999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
8: Soleradion Plus.

0: Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om Kong Håkon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent I 2019, og serien var planlagt ferdig I 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping I morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas I bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk I Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DHGate. Tolletaten varslet ham I starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport I mai som viste økte inntekter og investeringer I kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst I ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Politi og brannvesen rykket ut etter melding om en brann I Hamar sentrum I formiddag. Det viste seg at det var noen madrasser som hadde ligget for tett ved LED-lamper, slik at brannen hadde oppstått, ikke meldt om alvorlige personskader. 2 personer hadde fått I seg noe røyk og oppsøkte selv helsevesenet, forteller politiet. Alle de 7 vinduene på minnesmerket etter kirkebrannen I Grue skadet etter at noen har kastet stein mot vinduene slik at de har fått store sprekker, det skriver avisa Glåmdalen I dag. Grue Rotary har anmeldt skadeverket som de anslår vil koste over 50 000 kroner å reparere. Politiet etterforsker en jaktulykke som fant sted lørdag ettermiddag på Totenåsen. En jeger I 20-åra ble truffet av hagl, og politiet har beslaglagt en hagle og sikta en person for uforsiktig omgang med skytevåpen, skriver Oppland Arbeiderblad. Fra 1. oktober blir periodebilletter på buss billigere her I innlandet. Målet med dette å gjøre kollektivtransport mer attraktivt og få flere til å velge miljøvennlige reiser. Ordningen vil vare fram til 1. april neste år, og deretter skal den evalueres. Vi glade for at det blir enda billigere, og håper nå flere ser muligheten til å reise med buss I innlandet, det sier Suhur Lork Falk fra MDG, som nestleder I hovedutvalg for samferdsel I innlandet fylkeskommune.
1: Ja, det vi håper på at bussen blir attraktivt, og folk får øyne på når det såpass billig. At det flere velger å reise med kollektiv, med tanke på at det klima og miljø, og tanke på at det alle mennesker har ikke bil egentlig, og noen har ikke råd til kanskje bil, og det derfor gjør vi det.
0: En mann bosatt I Ringsaker nå sikta for kroppsskade, oppbevaring av narkotika og for uforsiktig omgang med eksplosive stoffer, det forteller politiet til Hamar Arbeiderblad. Mannen ble arrestert etter en voldshendelse I en kommunal bolig sist torsdag. Der skal en mann ha blitt slått med en ljå og påført skader I en hånd, skriver altså HA I dag.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden

0: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
1: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
2: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
1: Hæ? Du gravid?
2: Vi tar den sju-setteren vi.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Jentene mine, skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
9: Soleradion Plus.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret.

0: gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
7: Bærbar blæblæser.
8: Bærbar blæblæser.
7: Blæblæser.
8: Blæblæser.
7: Bærbar blæblæser.
8: Blæblæs,
7: blæs, blæs.
8: Blæs, blæs, blæs.
6: Velblåst.
9: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser. Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
8: Uheldig bilvirkning.
9: Punkterte vi? Ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Soleradion Plus.

0: Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DHGate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier, og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Politi og brannvesen rykket ut etter melding om en brann i Hamar sentrum i formiddag. Det viste seg at det var noen madrasser som hadde ligget for tett ved LED-lamper, slik at brannen hadde oppstått, ikke meldt om alvorlige personskader. 2 personer hadde fått i seg noe røyk og oppsøkte selv helsevesenet, forteller politiet. Alle de 7 vinduene på minnesmerket etter kirkebrannen i Grue er skadet etter at noen har kastet stein mot vinduene slik at de har fått store sprekker, det skriver avisa Glåmdalen i dag. Grue Rotary har anmeldt skadeverket som de anslår vil koste over 50 000 kroner å reparere. Politiet etterforsker en jaktulykke som fant sted lørdag ettermiddag på Totenåsen. En jeger i 20-åra ble truffet av hagl, og politiet har beslaglagt en hagle og sikta en person for uforsiktig omgang med skytevåpen, skriver Oppland Arbeiderblad. Fra 1. oktober blir periodebilletter på buss billigere her i Innlandet. Målet med dette å gjøre kollektivtransport mer attraktivt og få flere til å velge miljøvennlige reiser. Ordningen vil vare fram til 1. april neste år, og deretter skal den evalueres. Vi glade for at det blir enda billigere, og håper nå flere ser muligheten til å reise med buss i Innlandet, det sier Suhur Lork Falk fra MDG, som nestleder i hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.
1: Ja, det vi håper på at bussen blir attraktivt, og folk får øyne på når det såpass billig. At det flere velger å reise med kollektiv, med tanke på at det klima og miljø, og tanke på at det alle mennesker har ikke bil egentlig, og noen har ikke råd til kanskje bil, og det derfor gjør vi det.
0: En mann bosatt i Ringsaker nå sikta for kroppsskade, oppbevaring av narkotika og for uforsiktig omgang med eksplosive stoffer, det forteller politiet til Hamar Arbeiderblad. Mannen ble arrestert etter en voldshendelse i en kommunal bolig sist torsdag. Der skal en mann ha blitt slått med en ljå og påført skader i en hånd, skriver altså HA i dag. Solør kan vente seg opphold og tildels pent vær også videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det skyet vær for det meste. Stort til opphold, men uttrykt for noe regn sent onsdag kveld. Temperaturmessig ingen store endringer. Det ventes opp rundt 14 grader i morgen.
2: Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
4: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
5: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Sten Roar. Det trygt for deg.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Underholdningsguiden. Det blir språkkaffe hos Åsnes Folkebibliotek i dag fra klokka 16 til klokka 18. Her har du mulighet til å øve på å prate norsk og samtidig bli kjent med nye folk. Det hyggekveld på Idrettens hus på Kjellmyra i kveld med musikk og dans tilrettelagt for funksjonshemmede fra klokka 17.30 til 20.30. Det Marte Brodin som sørger for musikken. Jesåsen Grenderåd inviterer til folkemøte på Sjølivel i kveld klokka 19. Her skal innbyggere få mer informasjon og si sin mening om planen for vindkraft på Sjølisætra. Det kulturkveld med Rolf Li Holter på biblioteket i Grue klokka 19 i kveld. Han presenterer boka si Ramma Alvor skrevet i støkker. Klokka 20 i kveld så spiller vi en radiobingo i Soløre-radion. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Det blir håndverkskafé med Åsnes husflidslag på Åsnes Folkebibliotek i morgen onsdag fra klokka 11 til klokka 14.
12: Soløre-radion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøft svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, skal du få!
6: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen i jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs i arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
8: Soler kan vente seg opphold til helst pent vær og så videre ut for ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det skyet vær for det meste. Stort et opphold, men uttrykt for noe regn sent onsdag kveld. Temperaturmessig ingen store endringer. Det ventes opp rundt 14 grader i morgen.
9: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter. Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
6: Jeg har jo stått på litt da, men...
5: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
6: Samme det.
5: Det kanskje på tide å si takk.
7: Ja, takk.
5: Var det så vanskelig da?
8: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
9: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
10: Sann norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
11: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
12: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
13: Soløradion. Soløradion Plus.

0: NHO mener styringsrentene sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I kveld vil politiet stenge deler av Riksvei 4 i Gjøvik for å rekonstruere ulykken der en mann i 20-åra mistet livet natt til 5. september. En mann ble funnet med alvorlige skader i veibanen og døde senere av skadene. Politiet tror han ble påkjørt mens han syklet. En mann i 30-åra siktet for uaktsomt drap, skriver NRK. I ettermiddag rykket politiet og brannvesenet ut til melding om brann i en traktor og en rundballepresse i Trysil. Ikke personskade eller spredningsfare, og brannen ble raskt slukket, skriver politiet. Alle de 7 vinduene på minnesmerket etter kirkebrannen i Grue er skadet etter at noen har kastet stein mot vinduene slik at de har fått store sprekker, det skriver avisa Glåmdalen i dag. Grue Rotary har anmeldt skadeverket som de anslår vil koste over 50 000 kroner å reparere. Politiet etterforsker en jaktulykke som fant sted lørdag ettermiddag på Totenåsen. En jeger i 20-åra ble truffet av hagl, og politiet har beslaglagt en hagle og sikta en person for uforsiktig omgang med skytevåpen, skriver Oppland Arbeiderblad. En mann bosatt i Ringsaker er nå sikta for kroppsskade, oppbevaring av narkotika og for uforsiktig omgang med eksplosive stoffer, det forteller politiet til Hamar Arbeiderblad. Mannen ble arrestert etter en voldshendelse i en kommunal bolig sist torsdag. Der skal en mann ha blitt slått med en ljå og påført skader i en hånd, skriver altså HA i dag. Uavhengig av når togstreiken måtte slutte, så vil Dovrebanen bli stengt for massivt vedlikehold fra helgen av. Det vil foregå fornyelse, vedlikehold og sikringsarbeid på hele strekningen fra Eidsvoll til Trondheim. I tillegg skal Bane NOR, nødetaten og flere aktører gjennomføre en stor, omfattende beredskapsøvelse i Gudbrandsdalen på lørdag. Dermed blir Dovrebanen stengt i store deler av helgen. Gå inn på Bane NORs sider for å lese mer om detaljer der. Solør kan vente seg opphold til helst pent vær også videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det skyet vær for det meste. Stort til opphold, men uttrykt for noe regn sent onsdag kveld. Temperaturmessig ingen store endringer. Det ventes opp rundt 14 grader i morgen.
2: Soløradion. Soløradion pluss.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen i jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs i arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
3: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
4: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Underholdningsguiden.
6: Det blir språkkaffe hos Åsnes Folkebibliotek i dag fra klokka 16 til klokka 18. Her har du mulighet til å øve på å prate norsk og samtidig bli kjent med nye folk. Det hyggekveld på Idrettens hus på Kjellmyra i kveld med musikk og dans tilrettelagt for funksjonshemmede ifra klokka 17.30 til 20.30. Det Marte Brodin som sørger for musikken. Jesåsen Grenderåd inviterer til folkemøte på Sjølivel i kveld klokka 19. Her skal innbyggere få mer informasjon og si sin mening om planen for vindkraft på Sjølisætra. Det kulturkveld med Rolf Li Holter på biblioteket i Grue klokka 19 i kveld. Han presenterer boka si Ramme Alvor skrevet i støkker. Klokka 20 i kveld så spiller vi en radiobingo i Soløre-radion. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Det blir håndverkskafé med Åsnes Husflidslag på Åsnes Folkebibliotek i morgen onsdag ifra klokka 11 til klokka 14.
7: Kanalen det svinger av.
8: Soløradion.
7: Soløradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Nå er butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
4: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med halvannen Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Soler kan vente seg opphold til helst pent vær, og så videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det skyet vær for det meste. Stort ut opphold, men uttrykt for noe regn sent onsdag kveld. Temperaturmessig ingen store endringer. Det ventes opp rundt 14 grader i morgen.
9: Soleradion. Soleradion pluss.

0: fantastisk. Radio Bingo, klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
5: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
0: Soløradion Plus.

0: Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I kveld vil politiet stenge deler av Riksvei 4 i Gjøvik for å rekonstruere ulykken der en mann i 20-åra mistet livet natt til 5. september. En mann ble funnet med alvorlige skader i veibanen og døde senere av skadene. Politiet tror han ble påkjørt mens han syklet. En mann i 30-åra er siktet for uaktsomt drap, skriver NRK. I ettermiddag rykket politi og brannvesen ut til melding om brann i en traktor og en rundballepresse i Trysil. Ikke personskade eller spredningsfare, og brannen ble raskt slukket, skriver politiet. Alle de 7 vinduene på minnesmerket etter kirkebrannen i Grue er skadet etter at noen har kastet stein mot vinduene slik at de har fått store sprekker, det skriver avisa Glåmdalen i dag. Grue Rotary har anmeldt skadeverket som de anslår vil koste over 50 000 kroner å reparere. Politiet etterforsker en jaktulykke som fant sted lørdag ettermiddag på Totenåsen. En jeger i 20-åra ble truffet av hagl, og politiet har beslaglagt en hagle og sikta en person for uforsiktig omgang med skytevåpen, skriver Oppland Arbeiderblad. En mann bosatt i Ringsaker er nå sikta for kroppsskade, oppbevaring av narkotika og for uforsiktig omgang med eksplosive stoffer, det forteller politiet til Hamar Arbeiderblad. Mannen ble arrestert etter en voldshendelse i en kommunal bolig sist torsdag. Der skal en mann ha blitt slått med en ljå og påført skader i en hånd, skriver altså HA i dag. Uavhengig av når togstreiken måtte slutte, så vil Dovrebanen bli stengt for massivt vedlikehold fra helgen av. Det vil foregå fornyelse, vedlikehold og sikringsarbeid på hele strekningen fra Eidsvoll til Trondheim. I tillegg skal Bane NOR, nødetaten og flere aktører gjennomføre en stor, omfattende beredskapsøvelse i Gudbrandsdalen på lørdag. Dermed blir Dovrebanen stengt i store deler av helgen. Gå inn på Bane NOR sine sider for å lese mer om detaljer der. Soler kan vente seg opphold til helt pent vær også videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det skyet vær for det meste. Stort til opphold, men uttrykt for noe regn sent onsdag kveld. Temperaturmessig ingen store endringer. Det ventes opp rundt 14 grader i morgen.
2: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC Hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris? We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
5: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
6: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Underholdningsguiden. Det blir språkkaffe hos Åsnes Folkebibliotek i dag fra klokka 16 til klokka 18. Her har du mulighet til å øve på å prate norsk og samtidig bli kjent med nye folk. Det hyggekveld på Idrettens hus på Kjellmyra i kveld med musikk og dans tilrettelagt for funksjonshemmede fra klokka 17.30 til 20.30. Det Marte Brodin som sørger for musikken. Jesåsen Grenderåd inviterer til folkemøte på Sjølivell i kveld klokka 19. Her skal innbyggere få mer informasjon og si sin mening om planen for vindkraft på Sjølisætra. Det kulturkveld med Rolf Lie Holter på biblioteket i Grue klokka 19 i kveld. Han presenterer boka si Ramma Alvor skrevet i støkker. Klokka 20 i kveld så spiller vi en radiobingo i Soløre-radion. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Det blir håndverkscafé med Åsnes Husflidslag på Åsnes Folkebibliotek i morgen onsdag fra klokka 11 til klokka 14.
0: Kanalen det svinger av. Soløre-radion. Soløre-radion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
4: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmakker.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Men, jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
9: Soler kan vente seg opphold til helt pent vær og så videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det skyet vær for det meste. Stort til opphold, men uttrykt for noe regn sent onsdag kveld. Temperaturmessig ingen store endringer. Det ventes opp rundt 14 grader i morgen.
10: Kanalen det svinger av.
11: Soleradion.
10: Soleradion pluss.

0: Hjertelig tusen takk skal du ha.
1: Ja da, gir vi en ekstra applaus til dansebandet for en fremragende kveld.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
3: Ja, dere. Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæser.
3: Vel blåst.
6: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen i jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette er en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs i arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
9: Nå er butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!

0: Tre av fem unge I de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping I morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig I desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn I privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet I august. Bergen rangert som Europas beste by å bo I, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer I Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner I perioden fra 2023 til nå. Samtidig det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk I 2023 og 2024, 140 I 2025 og 96 hittil I år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas I bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I kveld vil politiet stenge deler av Riksvei 4 I Gjøvik for å rekonstruere ulykken der en mann I 20-årene mistet livet natt til 5. september. En mann ble funnet med alvorlige skader I veibanen og døde senere av skadene. Politiet tror han ble påkjørt mens han syklet. En mann I 30-årene sikta for uaktsomt drap, skriver NRK. I ettermiddag rykket politiet og brannvesen ut til melding om brann I en traktor og en rundballepresse I Trysil. Ikke personskade eller spredningsfare, og brannen ble raskt slukket, skriver politiet. Alle de 7 vinduene på minnesmerket etter kirkebrannen I Grue skadet etter at noen har kastet stein mot vinduene slik at de har fått store sprekker, det skriver avisa Glåmdalen I dag. Grue Rotary har anmeldt skadeverket som de anslår vil koste over 50 000 kroner å reparere. Politiet etterforsker en jaktulykke som fant sted lørdag ettermiddag på Totenåsen. En jeger I 20-årene ble truffet av hagl, og politiet har beslaglagt en hagle og sikta en person for uforsiktig omgang med skytevåpen, skriver Oppland Arbeiderblad. En mann bosatt I Ringsaker nå sikta for kroppsskade, oppbevaring av narkotika og for uforsiktig omgang med eksplosive stoffer, det forteller politiet til Hamar Arbeiderblad. Mannen ble arrestert etter en voldshendelse I en kommunal bolig sist torsdag. Der skal en mann ha blitt slått med en ljå og påført skader I en hånd, skriver altså HA I dag. Uavhengig av når togstreiken måtte slutte, så vil Dovrebanen bli stengt for massivt vedlikehold fra helgen av. Det vil foregå fornyelse, vedlikehold og sikringsarbeid på hele strekningen fra Eidsvoll til Trondheim. I tillegg skal Bane Nord, Nødetaten og flere aktører gjennomføre en stor, omfattende beredskapsøvelse I Gudbrandsdalen på lørdag. Dermed blir Dovrebanen stengt I store deler av helgen. Gå inn på Bane Nord sine sider for å lese mer om detaljer der. Soler kan vente seg opphold til helst pent vær også videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det skyet vær for det meste. Stort et opphold, men uttrykt for noe regn sent onsdag kveld. Temperaturmessig ingen store endringer. Det ventes opp rundt 14 grader I morgen.
2: Soløradion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Det skal du få!
7: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret.

0: gjør det billigere for deg å velge sunnere. Elektroimportøren.
1: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Underholdningsguiden. Det blir språkkaffe hos Åsnes Folkebibliotek I dag fra klokka 16 til klokka 18. Her har du mulighet til å øve på å prate norsk og samtidig bli kjent med nye folk. Det hyggekveld på Idrettens hus på Kjellmyra I kveld med musikk og dans tilrettelagt for funksjonshemmede fra klokka 17.30 til 20.30. Det Marte Brodin som sørger for musikken. Jesåsen Grenderåd inviterer til folkemøte på Sjølivel I kveld klokka 19. Her skal innbyggere få mer informasjon og si mening om planen for vindkraft på Sjølisætra. Det kulturkveld med Rolf Lie Holter på biblioteket I Grue klokka 19 I kveld. Han presenterer boka si Ramma Alvor skrevet I støkker. Klokka 20 I kveld så spiller vi en radiobingo I Soløre-radion. Her har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det blir håndverkskafé med Åsnes husflidslag på Åsnes Folkebibliotek I morgen onsdag fra klokka 11 til klokka 14.
3: Kanalen det svinger av. Soløre-radion. Soløre-radion pluss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hva synes du? Romslig og bra familiebillett her?
2: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel 6 med stort og smått.
3: Vi blir nok snart 7 da, kjæresten min.
2: Hæ? Du gravid?
3: Vi tar den 7-setteren vi.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum
5: Bil. En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 19.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Soler kan vente seg opphold til helt pent vær og så videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det skyet vær for det meste. Stort til opphold, men uttrykt for noe regn sent onsdag kveld. Temperaturmessig ingen store endringer. Det ventes opp rundt 14 grader i morgen.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nei, nå at! Påfull reise innom Smestun og få reparert bilruta da.
2: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glasskade på bilen i, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen i jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs i arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester.

0: 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
1: Soleradion Plus.

0: NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Bergen rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analys- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen i jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs i arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste

0: norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ora!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva så flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud.
7: Yeah!
8: Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på det?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
2: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
1: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
4: Oi!
5: Nei!
4: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
6: Du, hør på de vindusviskerne.
7: Må vi ha nye, eller?
6: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden. Oh.
7: Ja, ja.
8: Biltema.
9: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet

0: muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
2: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
3: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
2: Hæ? Du gravid?
3: Vi tar den sju setteren vi.
0: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
4: Svinger av Soløradion Soløradion Plus.

0: Rusk, Radio Bingo, klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke være med Big eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
2: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
0: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ore!
11: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
10: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7!
11: Å, herregud.
10: Yeah!
11: Kan vi kjøre nå?
10: Det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
0: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

Skal du spille Radio Bingo I kveld, så du på feil kanal. Radio Bingo spiller vi på Soleradion, altså uten plusstegnet bak. Søk opp Soleradion uten plusstegnet bak, så blir det Radio Bingo klokka 20, som alltid på tirsdagskvelden.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du

0: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Soleradion. Soleradion Plus.

Skal du spille radiobingo I kveld, så du på feil kanal. Radiobingo spiller vi på Soleradion, altså uten plusstegnet bak. Søk opp Soleradion uten plusstegnet bak, så blir det radiobingo klokka 20, som alltid på tirsdagskvelden.

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
2: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
3: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
4: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
3: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
2: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen, Telia.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
4: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmakker.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
6: Ja, ja, ja, klart det.
5: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
6: Det går fint.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Solradioen pluss.
1: Jag står kvar i

0: Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg luftet ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
6: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Soleradion Plus.

0: 300 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Soløradion pluss.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Soløradion pluss.

0: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
1: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
2: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
1: Hæ? Du gravid?
2: Vi tar den sju-setteren vi.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Soleradion Plus.

0: så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Soløradion pluss.

0: Pappa?
1: Ja?
0: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
1: Ja, ja, ja. Klart det.
0: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
1: Det går fint.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi har Kiwi Minipris.
2: Soleradion Plus.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Kanalen det svinger av. Solø Radioen. Solø Radioen Plus.

0: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Soleradion Plus.

0: stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917-40-376. Stein, bare stein.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Men,
2: hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon.

0: kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
6: Du tuller nå, det?
5: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
6: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
5: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
7: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
8: Soleradion Plus.